Doğru setebeliş ornağa, yol başlaş qatarlıq iqtidarlar işqa aşırılıp, davalını savortisi doğruları bulut süpsi sicil əlalaşdırılıdı. Kapaletlendirişdin, teximi yaxşı kapaletlendirişkice, gerik planının ər bir qismi soğurtdığı qatnaşıqçılarının aldıravatqan, qeynalavatqan, ğəm qılavatqan, arzu qılavatqan işlarğa dair məsillərgi sındırılgən. Кейінгі 5 жылда бұл давалыныш капалеті тори техіму зыч, техіму иллік, техіму фұқты тоқылыды.

0: sağlamlık bilimlerini hemme aileye yetküzeyli.
1: Radio anlıqcı dostlar, bu sahibimizde tuz tərkibi yuqur yeməkliklərinin ziyinidin qandaq saqlanış gerek degen məzmunda sözləb birimiz. Tuz ərxil təmlər içində aldınqı orundu durudu. Biz onun bilən məzilik taamlarını etişke, şundaqla onun bilən ösüp getiliş və metabolizmini saqlaşqı muhtac. Lekin çekedin eşip gətsə, iş buzuludu. Yaqında bir türlük tətqiqatda, yuqori natriyelik yemek içmeklerinin yürek kan tumur sistemisi bo'lgan ziyan darajasi tunji qaytdim ratga turg'izilgan bo'lib, buning ichida cho'ng menga tuzliq bo'lishdan eng qo'rqdi ekan. Yurak uning kaynida turdi ekan. Tuz ko'p iste'mol qilinsa, qon besimi o'rlab ketadiganligini hammaylan biladi. Lekin nurg'un kishi natriy ionining yurak menga qon tumurlarini qandaq qilib qadam-qadam buzib etadiganligini bilmaydi. Natriy ionining bir alohidaligi bo'lib, o'zida suv quluplash xususiyati bo'ladi. Tuzni ko'p iste'mol qilgandan keyin badan singishish besimining tengpunligini saqlash uchun ko'p miqdordagi suvni qon tomirida saqlab qoladi. Buning bilan qonning umumiy miqdori kengayib, qon tomir devori davomliq yuqori besimga bardoshlik berib, qon besimi o'rlaydi. Yil bo'yi qon besimining o'lchamdan eshib ketishi xuddi yuqori besimliq suv miltiqi bilan qon tomirining ichki devorini to'xtatmay chayqaganga o'xshash. Ichki pardasining qo'g'dash qavatini buzib, sozilmayanligini keltirib chiqaradi. Qon tomirlari asta-asta qattiqlashib, elastikligini yo'qotib, arteriya qaytishni shakllantiradi. Bu xil zaxmlanish faqat ma'lum bir o'rinni Hamishu urun bilanli chakilinib qolmaydi. Balki butun badandagi qon tomirlarini bo'ylab yomirab, cho'ng menga yurak, tövanki muchaq qon tomirlari orqa-orqadan ta'sir ko'chiraydi. Faqat har qaysi a'zolarining bardoshlik berish darajasi o'xshash bo'lmaydi. Ziyonga uchrash darajasida farq bo'ladi. Kasallik keltirib chiqargan ziyon sababidan sog'lom uzun ömür körüş iyiliğe ziyan yetiş, mehtarlaştırılgan ölçem kılınıp, tunji qaytim yuqori natriyelik yemek işmek keltürüp çıkargan 6 çoğun yürek kan tumur keselliginin yük tizimliki sistemilik tizip çıkaldı. Mengi sektisi aldıngı orundu turudu. Kan yetişmeslikten bolgan yürek keseli. Yuqori kan besim karakterlik yürek keseli onundan keyin turudu. Dalanche titreş, dalanche soquş, aorta ösmesi ve etrap kan tumur kesellikleri ayrım ayrım alda 4. orundan 6. orungıcı durudu. Dünya Sağlık Teşkilatı ve Cungo ahalılarının kızalınış görsetmesi 2022'de kuramğı yetkilerinin kündülük natriye kubul kılış miktarı 2 gramdan eşip etmesi ki. Aş tuzga sundurup hesaplaganda 5 gramdan eşip etmesi ki gerek dep teklif berilgen. Dövlətimiz əhalələri qorumu qorğandıla saladığan tuzun miqdarı hər bir adamın günüge 9.3 gramğa yetidi. Bu texi jangyu tuzlanğan say qatarlıq yeməkliklər içindəki yoşurun tuzunu öz içigə almaydı. Nurğun kişinin bir vaxt tamaqının tuzu bütün bir günlük tavsiyə qılınğan miqdarğa yaqınlaşıb qalıdı. Şunu bayqaş təs emas ki, əgər aş tuzunun qəbul qılınış miqdarı tövəllisə, köp xil kesəlliklərinin görülüş xəvpi mü şununğa əgişib tövəlləydi. Turmuşda tuzunu qandaq qılğanda az istimal qılğılı boludu. Birinci, tuz çəkləş qoşqı işiltiş. 5 gram tuz təxminən bir pivə butulkasının iğizığa toğru gəlidu. Börək iqtidarı toliq bolmaganların tuz yeyişiga bolğan tələb Teximi qattiq bolup 3 gramdan tövən kontrol qılınışı kerek. Ən yaxşısı tuz çəkləş qoşqıdan birini tayyarlan. Bir qoşuq 2 gramğa tən kilidu. Tuz salğanda köngünüzdə san boludu. İkinci, tövən natriyelik tuzğa tədirci almaşdırış. 2025-ci ili Dünya Sağlık Təşkilatı tövən natriyelik tuz məhsulatlarını işiltiş qollanmasını elan qılıb, tövən natriyelik tuzni adətdiki aş tuzunun ornığı dəsitib, yuqori natriyinin qubul qılınışıdan kelib çıxıdığan sağlamlıq xəvpini azaytışını müraciət qıldı. Her bir ailede adetteki tuzni tedirci halda töven natriylik tuzga almıştırış. Deslepte 20 adetteki tuz, 20 töven natriylik tuzunu ağırlaştırıp işletiş. Maslaşışkandın kiyin andın fütüllay almıştırış teklifini birimiz. Dikkat kılışkı tekişliki börek iktidari toluk bulmağallar, balılar, hamildarlar, kaliyeni saklap kaladığan doğrularını işken ya ki kaliyenin çıkırılışı tosalgoğu uçurgan kişiler töven natriylik tuzunu istimal kılmazlıkı. Kaliy tuzu ya ki adetki tuzunu ayrım tayarlış gerek. Üçüncü, yoşurun tuzdan hoşer buluş. Köp uçuraydığan yoşurun tuz çoğun ailesi canyo, cicin, katarlık tetkular. Tuzlanğan say, çılgan say katarlık tuzlanğan mehsulatlar. Şiangçang, Wusenru kadarlık pişik göğüş mehsulatları. Tayyar çöp, test oğultılgan yemeklik kadarlık tayyar yemeklikler. Şupiyen, Huami kadarlık uşak yemekliklerini öz içe alıdım. Köpçülüklerin tamakını köpürek yap, yemeklikini az yeşi tavsiye kılınıdım. Yani yemeklik materyallarını körgülü buluduğun əsli təmdeki nərslərini köpürek yap, addi tamak əsli buludu. Pişiklanğan ham materyalını körgülü bulmaydıgan nərslərini az yeyiş ya ki yeməslik gerek. Tötünçi, tamak etkəndə tuzni keyrək seliş. Tuzluq soğuğa çılap göçtə yerlaşdın başqa əhvallarda pəqət qazandın çıxışdın burun tuz salsılı buludu. Bu vaqtda tuz texi yeməkliknin işki qısmağı kirmigən bulub, təl uçada oxşaşla tuzluq təmini hes qılgılı buludu. Bəşinci, başqa təm tənşigüçlərini tuzluq təminin urnığı da sitiş. Tamak etkəndə piyaz, sıncan, samsaq, laza, huacav, açıq su qatarlıq təbii te tutqularını köpürək işiltib, tuz və can yoğu tayını verilişini azaysa, həm iştahana açıdı, həm qan tomurlarına tosalğı bulmaydı. 6. Alahidi kişilər topi iğizini qatdıq başqırış. Bu təxəssislər şunu əskər tutu ki, tötqül kişilər tuzni qatdıq kontrol qilish gerek. Onlarının qan tomurları və əzaları natriyaya teğimi səzgür buludu. Böreknin natriyini çıxırış iqtidari və qan tomurlarını tənşəş iqtidari acizlaşqan yaşanqallar. Tuzğı səzgür yuqarı qan besim bimarları, görəksə ipləşiş, dağlançı titrəş ya ki ilgiri səkti bolğan kişilər, börek iqtidari ziyanğı uçurğallar. 7. Yeməklik bəlgisigi qaraşın ögünü veliş. Oralmalıq yeməklik setib alğanda əgər hər 100 gram yeməklik tərkibindəki natriyinin miqdarı

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurç Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolarını eskertirdi.
2: Tamak ne ilmi buyurduk, sağlam uzuklanaylı. Tamak ne pakız yap, eşip kalan bulsa elav alaylı.
1: İksatçıl ve ticeşlik bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərkitimizdə ülgü olaylı.
2: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamak dayarlışımızğa qancılık vaqt kedidu?
3: Şalının görüşke aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miqdardaki vaqt ve äjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
4: Adaş, yana qancılıq bağımız?
5: Kilayıl da qaldı, yana 30 kilometrini qaldı.
6: Bəy, dadısı, nəyirə kəldiniz?
4: Hə, öyə az qaldı ya xotan, nəm oldu?
6: Nəm yiyiniz bə? Həras, balılağı nəm ağaç kəldiniz?
4: Hə, nəm əsiniz bu deyə vurdu. Soğatlarını bağandı köstə ya, valla yaxşı...
5: Dikkat kıl!
4: Hayatını kadirle. Abdomobil haydigende telefonda para anlaşma. Medeni yol yürü.
0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
7: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
8: Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizdə nemi üçün uxlaşdan burun yan telefonunuzun ekranını tövənge qartış təvsiyə qılınıdı, digən məzmunda iqtınlarda buludu. Bugün köpçülükkə təvsiyə qılıdıqan sağlamlıq oddiy harakati, Uxlaşdan burun yan telefon ekranını karavat beşədəki işqapqa qartıb qoyuş, ekranını üstəgə qartıb qoymaslıq. Ekran üstəgə qartılğan yan telefon yerim keçədə yorusa uyğunub ketisiz. Avazsız alətki kəltürüb etibətkən təqdirdimu, ekrandan bir uçur kəlgəllik uxturuş nuri qaranğıdı yorub, siz tez uxlavatqan körüş dairiniz gəkirədu. Ekran tövəngə qartılsa, nuru tosılıb qəlib, Nur mənbəsi köz almasını qıdıqlamaydı. Onun üstüqə ədisi ətdiyəndə qolunuzni sozub, yan telefonunuzni alğanda ekranın tövəngi qartılğallıqı sizdən onu öyrəgəndilə andın vaqtını görələydiqallıqınızdan dirək birudu. Bu öyrə şərkitinin özü bir qozqıtış murasimi hesablanıdı. Bugün uxlaşdan burun yan telefonunuzun ekranını tövəngi qartıb etib qoyun. Keçədə nur uyqunuzni üzüvətməydi. Ekranın tövənge qartılışı, ekranını qoğdaş üçünlə əməz, bəlki bir keçə avvatsız buluş üçündür. Müzik Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Saqlıqı Zor Baylıq programısı boyu canlı dişberdok anlığının lağı rəhmət. Texini köp məzmullarını yana Slojitin abonçılar terminalını düşürüp anlısınız buludun.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Aziz radio anlıqçı dostlar, əmdi köngül aramınlağa Minin Yaylıqım namlıq Moğolçı naqşını taqdim etimiz Bahar Ağaysılı.

Süyümlük radio anlıqçı dostlar, növətdə dil aramınlarda buladığını Ana yurtnın evlatları namlıq Qırğızca naqşa.

Aziz radio anglıqçı dostlar növətdə bərq urub eçilğan gül namlıq qırğızçı naqşını dil aramınlar sunumuz Bəhir ağay sizlər.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızın axırında Yasanmay kelgen namlıq naqşını köngül aramınla sunumuz, yaqtırıp anlığaysılar.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjang Radio Televiziya Stansiyasının Tən Saqlığı Zor Baylıq proqramını anlaşıqlarına qarşı alırıq. Mən riyasətçi Roşangül İmam. Proqramımız Şinjang Radio Televiziya

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli.
1: Radio anlıqcı dostlar, bu sahibimizdə toz tərkibi yuqarı yeməkliklərinin ziyinidən qandaq saqlanış gərək degen məzmunda sözləb birimiz. Tuz hər xil təmlər içində aldınqı orunda durudu. Biz onun bilən məzilik taamlarını etişkə, şundaqla onun bilən ösüb getiliş və metabolizmini saqlaşqı muhtac. Lekin çəkədən eşib kəssə, iş buzuludu. Yaqında bir türlük tədqiqatda, yuqori natriyelik yemek içmeklerinin yürek kan tumur sistemisiga bo'lgan ziyan darajasi tunchiq etdim ratga turg'izilgan bo'lib, buning ichida cho'ng menga tuzliq bo'lishdan eng qo'rqdi ekan. Yurak uning kaynida turdi ekan. Tuz ko'p iste'mol qilinsa, qon besimi o'rlab ketadiganligini hammaylan biladi. Lekin nurg'un kishi natriy ionining yurak menga qon tumurlarini qandaq qilib qadam-qadam buzib ketadiganligini bilmaydi. Natriy ionining bir alohidaligi bo'lib, o'zida suqulublash xususiyati bo'ladi. Tuzni ko'p iste'mol qilgandan keyin badan singishish besimining tengpunligini saqlash uchun ko'p miqdordagi suvni qon tomirida saqlab qoladi. Buning bilan qonning umumiy miqdori kengayib, qon tomir devori davomli yuqori besimga bardoshlik berib, qon besimi o'rlaydi. Yil bo'yi qon besimining o'lchamdan eshib ketishi xuddi yuqori besimliq suv miltiqi bilan qon tomirining ichki devorini to'xtatmay chayqaganga o'xshash. Ichki pardasining qo'g'dash qavatini buzib, so'zilmay yallug'ini keltirib chiqaradi. Qon tomirlar asta-asta qattiqlashib, elastikligini yo'qotib, orteriya qaytishni shakllantiradi. Bu xil zaxmlanish faqat ma'lum bir o'rin bilanli chakilinib qolmaydi, balki butun badandagi qon tomirlarini bo'ylab yomirab, cho'ng menga yurak, tövanki mucha qon tomirlari orqa-orqadan ta'sir ko'rsatadi. Faqat har qaysi a'zolarining bardoshlik berish darajasi o'xshash bo'lmaydi. Ziyonga uchrash darajasida farq bo'ladi. Kasallik keltirib chiqargan ziyon sababidan sog'lom uzun ömür körüş iyiliğe ziyan yetiş, mehtarlaştırılgan ölçem kılınıp, tuncuk etim yukarı natriyelik yemek işmek keltürüp çıkargan altı çoğun yürek kan tumor keserlikinin yük tizimliki sistemilik tizip çıkaldı. Meni sektisi aldınkı orunda turudu. Kan yetişmeslikten bolgan yürek keseli. Yukarı kan besim karakterlik yürek keseli onundan keyin turudu. Dalancı titreş, dalancı soğuş, aorta ösmesi ve etrap kan tumur kesellikleri ayrım ayrım alda 4. orundan 6. orungıcı durudu. Dünya Sihiyye Teşkilatı ve Cungo ahalılarının gızalınış görsetmesi 2022'de kuramgı yetkililerinin kündülük natriye kubul kılış miktarı 2 gramdan eşip etmesi ki, aş tuzuğa sundurup hesaplığında 5 gramdan eşip etmesi ki gerek dep teklif verilgen. Dövlətimiz əhalələri qorumu qorğandıla salıdığan tuzun miqdarı hər bir adamın günəgə 9.3 gramğa yetidi. Bu texi jangyu tuzlanğan say qatarlıq yeməkliklər içindəki yoşurun tuzunu öz içində almaydı. Nurğun kişinin bir vaxt tamaqının tuzu bütün bir günlük tavsiye qılınğan miqdarğa yaqınlaşıb qalıdı. Şunu bayqaş təs emas ki, əgər aş tuzunun qəbul qılınış miqdarı tövəllisə, köp xil kesəlliklərinin görülüş xəvpimi şununğa əgişib tövəlləydi. Turmuşda tuzunu qandaq qılğanda az istimal qılğılı boludu. Birinci, tuz çəkləş qoşqı işiltiş. 5 gram tuz təxminən bir pivə butulkasının iğizığa toğru gəlidi. Börək iqtidarı toliq bolmaganların tuz yeyişigə bolğan tələb texim uqatlıq bulup, 3 gramdan tövən kontrol kılınış gerek. Ən yaxsi, tuz çəkləş qoşqıdan birini təyyarlan. Bir qoşuq 2 gramı tənkilidu. Tuz salganda könlünüzdə san buludu. İkinci, tövən natriyelik tuzga tədirci almaşdırış. 2025-ci ili Dünya Sihiyye Təşkilatı tövən natriyelik tuz məhsulatlarını işiltiş qollanmasını elan qılıp, tövən natriyelik tuzni adetki aş tuzunun ornığı dəsitip, yuqarı natriyinin qubul qılınışıdan gelip çıxıdığan sağlamlı qayıpını azaytışını müracaat qıldı. Hər bir ailədə adetki tuzni tədirci halda tövən natriyelik tuzga almaşdırış. Dəstəbdə 20 adətik tuz, 20 tövən natriyelik tuzunu ağırlaşdırıb işlətiş. Maslaşışqandın kiyin andın fütülləy almaşdırış təklifini birimiz. Diqqət qılışqı təkişlik ki, börək iqtidari toluq bulmağallar, balılar, hamildarlar, kaliyini saqlap qaladığan doğrularını işkən, ya ki kaliyinin çıxırılışı, tosalqoğu uçurgan kişilər tövən natriyelik tuzunu istimal qılmazlıqı. Kali tuzu ya ki adetki tuzunu ayrım təyirliş gerek. Üçüncü, yoşurun tuzdan hoşer buluş. Köp uçuraydıgan yoşurun tuz çoğun ailesi Cangyo, Cijin, Katarlıq, Tetkular. Tuzlanğan say, çılgan say Katarlıq, tuzlanğan məhsulatlar. Xiangchang, Wusenru Katarlıq, pişik göğüş məhsulatları. Təyyar çöp. Tez toğunultılgan yemeklik qatarlıq təyyar yemekliklər. Şupiyen, huami qatarlıq uşaq yemekliklərini öz içə alıdı. Köpçülüknün tamakını köpürək yiyip yemeklikini az yeşi təvsiyə qılınıdı. Yəni, yemeklik materiallarını körgülü buluduğun əsli təmdiki nərslərini köpürək yiyip addi tamak əsli buludu. Pişiklanğan ham materiallarını körgülü bulmaydıgan nərslərini az yeyiş ya ki yeməslik gerek. Төтүнчи. Тамак эткенде тузны кейрек селиш. Тузлук сууга чылап гөш таярлаштын башка ахвалларда пакат казандан чыгыштан бурун туз салсылы болду. Бу вакытта туз техи жемектиктин ички кысмына кирмеген болуп, тил учунда окшошла тузлук тамны эс кылгылы болду. 5-чи. Башка там теңшигичтерни тузлук тамнын орнуга дастыш. Тамак эткенде пияз, сынжаң, самсак, лаза Хуачао, ачықсу қатарлык табиий тетутқуларни көпірек ишилтип, туз ва жаңйоғы тайны велишни азайса, хам иштахана ачыду, хам қантумырларға тосалғы болмайду. 6. Алахиди кишлер топи иғызыны қаттық башқурыш. Мутахассислар шуны эскертуду ки, төткул кишлер тузни қаттық контрол қилиш керек. Уларнинг қантумырлари ва азалари натрийга теғими сезгир болуду. Бөрекнин натрийни чыгырыш иктидары ва кан тумурларына теңсеш иктидары ажизлашкан яшанганлар. Тузгы сезгөр юқур кан бесим бемарлары, жүрексе иптешиш, даланчы титреш яки илгири сакты болган кишилер, бөрек иктидары сиган гувчурганлар. 7-чи. Йемеклик белгисиге карашны өгүнү белиш. Оралмылык йемеклик сетип алганда, агар Әр 100 грамм емеклік тәркебеді ке, натрийның мектары 800 миллиграмдан ешіп кәсі, юқры тұзлық емеклік есаптыныды. Ачықсу білән жаң юны еліп ешсақ, оқшаш өлчәмді ке бір бұтыл көді ке, төвән натрийлік рецип білән, адеттік реципті ке натрийның мектарды пәрк жоң. Шуңа сетіп алғанда көпірек диққат қылыш керек.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaq ni ilmi buyruqdub, sağlam uzuqlanaylı. Tamaq ni pakız yəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
3: Şalının görüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıqa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıxırınışıqa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlının.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Adaş, yana qancılık bağımız?
5: Kilayıl da qaldı, yana 30 kilometrini qaldı.
6: Bəy, dadısı, nəyirək geldiniz?
4: Hə, öyge az qaldı, xotan. Nim oldu?
6: Nim yiyiniz ba? Haras, balılağı nim ağaç geldiniz.
4: Hə, nim əsiniz, bolu yurdu. Soğatlarını bağandı göstəy, hə? Vallahi yaxşı.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlılıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılan karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sloşetin abonuçlar terminalı da mas kademde ağlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlılıklı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmullah boyuca alışış bir yerimiz.
3: Qanun xəbərləri səhifəmizdə şəhər ammavi əsləhələrini başqırış həmmə bab təlibi dövlət ölçümü elan qılındı. Şincan Bayınqılın oblasti rəzil küşləgi çetişliq iki cinayət şəkisini beçit qıldı digən xəbərini anlayısla.
2: Dilo və qanun səhifəmizdə qərzlar ölüb gətdi. 45 milyon qərzini qandaq qılış gərək digən dilo misalını sözləb birimiz.
3: Amma üçün əməli iş qılıb beri səyibimizdə bir həftədə 3 ləvhə təqdim qılındı. Amminin təqdirləşi və mükafatləşi aşu əstaydıllıqdın kəlgən digən məzmunda sözləb birimiz.
2: Əmdə diqqətinlə bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.
3: Qanun xəbərləri.
2: Yakında Bazar Nazarat Kılıç Başkuruş Baş İdarisi Devlet Ölçem Komiteti, Devlet Ölçümü Şehir Amavi Əsəhərlərini Başkuruşdaki Həmmabab Təlifini ilan kılışını təsdiqlədi. 2027-ci ili 2-ci ayının 1-ci günüdən başlap yolu qoyuludu. Bu ölçəm məmləkət boyca Şehir Amavi Əsəhərlərini bütün hayatlıq dəvriyliki boyca tüzəşdə birliki kəlgən Həmmabab qaydı orundub, dövlətimizin Şehir Amavi Əsəhərlərini ölçəmləşdirib, akıllaşdırıb, inçkiləşdirib başqırışıqı küç qoşudu.
3: Növətdə yenicə şəhər bazar

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısını ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.

Kivez'nin del cayda surt yetiştiriş üçün mükemmel nəzriyə sistemisi və iniq texniki yolu bərpa qıldı. Tədqiqat kollektifinin baş alimi Cungu Yezgilik Pəllər Akademiyası Qərbi Qısım Yezgilik Tədqiqat Mərkizinin muavin müdiri Yang Zorin mundaq dedi. Bu tədqiqat nəticəsi Kivez'deki türlük maddalarının metabolizmini bir tutaş planlaydıqan yadroluq baş kəyqvənini tapqanqı bərabər. Uzaqdan buyan dövlətimizdə terilğu külümükkən ən kən quruqluq kibiz sortini yetiştirişdə əgib ötüb kətkil bolmaydıqan ağırıq noktu bar idi. Kibiz talası həm inçkə həm uzun, rəngi əla buluşunu qoğulaşqanda həmişə usulu tüvəlləb kitəddi. Əgər kibizdən yuqur usul ilişqi köpərək əhmiyyət birilsə, ondaqda tala süpti, həm də paxtının qorqaqçılıq, kisəllik və haşarat zini qatarlıq nasar amillarqı taqabı duruş iqtidari zor dərəcdə tüvəlləb kitəddi. Usul və süpətli masqıqləmdə özdürüş qiyin buluş kibiz uruqçılıqının dərəcəsini özdürüşün çəkləb duruvatqan boğma halətki aylanğan idi. Bu türlük pəntətqiqat nəticəsinin bu texnikidiki boğma halətini buzub taşlıştın ümit var.

0: دنیاغه نظر
1: دنیاغه نظر
2: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrət Yasin.
3: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdiriyim.
2: 2026-cı illik Tayland dövlətlik fən texniki körgəzməsi yaxında Bangkokda ötküzüldü. Bu körgəzmə Taylandın illik kölümü ən çox fən texniki katta mərkəzi olub, əhli fən texnika imkaniyyətlik sicil kəlgüsünü yaratdı bu növbətli körgəzmənin başlayışı. Jungonun köptürlük pen texniki nəticələri bu qitimqi körgəzmədə mərkəzlik namayan boldi.
3: Mongoliya Ormançılıq İdarısının başlıqı Oyun Sana, Jungo çöldüşünün aldını iliş, tüzəş və yerini əsligi kəltürüş cəhətdə mol təcrübələrini topladı. Alaqıdar nəticələ şu rayon hətta xəlqıra cəmiyyətinin kən itiraf qılışıqı erişdi. Mongoliya bilən Jungonun çöldüşünün aldını iliş, tüzəş sahasıdiki həmkarlıq boşluq kən dedi.
2: Ormuz boğazının növətdiki qatnaş əhvali qandaq, bununla qarda hər qaysi tərəflərinin qarşı bir dəkəməz. Amerika Ormuz boğazı içi vitildi, həm də Amerika armiyası paraxud muhabızı tıxılıdığan su transport yolu bərpa qılındı, dedi. İran, Amerika İranın türlük şərtlərini qandırışdın ilgiri, Ormuz boğazı davamlıq taqılıdı, dedi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyəkdənlə proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.
3: Hürmetli radyo dinleyiciler. Körgezmiz zalıdaki yoruk çırak nuru gözünü kamaştırdığan pen tekniğin neticeleri geçişti. Şendiriş avazı, okuguçlarının külkü avazı ve üskünlerinin töven avazı girelişip gitti. İnjinerla ekskursiyeçilere icadi mesulatlarını körsetti. Teknikla henzuce, İngilizce, Taylandça qatarlıq köp xil tildə ekskursiyaçılar bilan fikir almashtırdı. Yaşla ösmirlə yiz qilış rayonidiki maşina adamını çördəb heyran qaldı. Bu yaqında Bangkokda ötküzülüyatqan 2026-cı illik Tayland dövlətlik fən texniki körgəzməsidiki mənzərə. Bu körgəzmə Taylandın yıllık kölümü ən çox pen texnik katı mərikisi bulub, əqli pen texnika imkaniyyətlik sicil kəlgüsünü yaratıdı bu növətlik körgəzmənin başlayımısı. Jungonun köptürlük pen texniki nəticələri bu qitimqi körgəzmədə mərkəzlik namayan boldu. Alaqıdar körgəzmə rayonlarının körgəz atnaş sahasıdiki texniki almaşdırış və əmli həmkarlıqqa yardım veriş məqsəd qılınqan ki, kəltürəlməsli ki. Ormuz boğzi taqalqallıqını rəsmi cakarlımıqan təqdirdimi, qatnaş miqdari uzaq müddət tövən orunda tursula, su transporti karxanıları yanıla teximi yuquri yekılğu, suğurta və ticaret tənərxini üstüge ilişiği toğru geludu. Dünya energiya bazarı bunundan kelib çıqqan xəyib xətərdən qutulalmaydı. Təhlilçilər mundaq deyib görsətdi. Həqiqi huşar boluşqı tegişliki krizisinin uzaq müddət davamlaşı. Əgər Hormuz boğazı qısqı müddət tosalğuğa uçursa, dünya energiya bazarı ambar zapsı və səbləmi təminatqı tayınıb besimğa bərdaşlıq berudu. Əgər Paris qoltıqı dövlətlərinin eksporti uzaq müddət çəklimigə uçursa, təsiri energiya, su transporti, yasımıçılıq və istimal baha zəncirini boylab, yenimi ilgirləb, eşiş və pul paxallıqıdın ibarət qoş besim qıduş gəlgən dünya iqtisadığa yeni eniqsizlik elib gelişi mümkün. Hormuz boğuzunun ravallıqı əsliki keliş ya ki kəlməsliki, Әр күні қанчылық нефтінің парс қолтықыдың тошып шықылышығы мұнасы вәлік болып қалмастын, яна дүния

Hürmetlik radyo anıqıcılar, yaxşı misalar, Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnisi proqramısını yaxdırıb anlaşılan ümit qılınız, mən Pərhad Ömər. Qadırlı dostlar, bugünkü proqramımızdan Altun Paşağan namlı naqış bilən başlayımız.

Qadirli dostlar, ona batqınınla sənət səhnisi proqramısı. Proqramımızda hər millət xalqının nədir naxş muzikləri ozrunları buluvatıdı. Davamlıq isil köylürümüzdün Xuma Köz namlıq naxşını köyün aramalığa sunumuz.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Alavatkınla Şincan Radyo Televiziya Stansının Sənət Səhnəsi Proqramısı. Qadirli dostlar, Şincan Radyo Televiziya Stansı 2026-cı ili cəmiyyətin kəsbi uğurlarına aşkar xizmətçi xadım təklif qıladı. Hazır tizimət iş başlandı. Əgər siz diktorluq, riyasətçilik, muxbirlik, tərcümanlıq proqramlarını körüb biktiş, injinerlik, AI injinerliği, radyo televiziya texnikası qatarlı xizmətlər bilə şoğulunuşu irad bağlan bolsanız, Şincan radyo televiziya stansının slushitin abonçlar terminali slushitin torgı diqqət qılın. Biz təsdiq qılğan cəmi 29 iş orundagi 52 xizmət orni sizdən tizimit işinizi kütməkdə. Tizimit iş vaxtı 9-cu ayının 4-cü günü gücü davamlı işidir. Qatın işinizi ümit qılımız.

Hürmetlik radyo anıqçıları. Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnisi proqramımız bu can dişbədiq. Proqramımızın muhabbətki tolğan tötpəsli namlı Monqolçı naqş bilən axırlaşdırmız.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj qaldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjang radio televiziya stansiyasının tən saqlığı zor baylıq proqramını anlaşıqlarına qarşı alırıq. Mən riyasətçi Roşan Güliyəm. Programımız Şinjang radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Solution abonçılar terminalında mas qadəmdə anlatılıdı, həm də hər vaqt qayta anlaqılı buludu. Radio anlaqıcı dostlar, bu qeytimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə kəlgüsü 5 yılda davalanış kapalatının süpüti qandaq östürülüb, önümü qandaq aşırılıdı digən xəbərlər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhifimizdə tuz tərkibi yuqri yeməkliklərinin ziyinidin qandaq saqlanış kerək digən məzmun diqqətlərdə buludu. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə nəmə üçün uxlaşdan burun yan telefonunuzun ekranını tövəngi qarıtış təvsiyə qılınıdı digən məzmun diqqətlərdi buludu. Radio anlıqıcı dostlar, əmdədi qıtınlar proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.

Yaqında Dövlət Davalanış Kapalati İdarisi Umumi Xalq Davalanış Kapalati 15-ci 5 yıllık yerik planını elan kılıp, kəlbisi 5 yıllık nişanını aydınlaştırdı. 2030-cı yılı barğanda asasi davalını sığurtısı amevi mulazımetinin kolunuşçallıqı yanımı küçaytılıp, davalını sığurtısı bir xatarlıkıya kapalatlıq kılış ıqtidarı müstahkemlenip ve östürülüp, davalını sığurtısı fondunun işletiliş önemi yanımı östürülüdü. Yerik planda 26 türlük əməli tədbir 8 cəhətdən otturğu koyuldu. Umumi xalqını qaplığan şəhər gezilər bir tutaş pilallanğan adil, birlik kəlgən, bexətər, xiliplaşqan, imkaniyyətlik sicil bolğan köp qatlamlıq davalaş kapaliti tori küçəb bərpa qılınıdı. Xalq turmuşi tövən çeki toluq kapalətləndürülüb, kapalətləndürəlləydiğən buluşdın, yaxşı kapalətləndürəlləydiğən buluşqa yüzlənişgə türtkü buluş işqa aşırılıdı. Көп қатламлық давалыныш капалеті системісіні тагамуллаштырышқа сіжіл күт шықырылыды. Асаси давалыныш сағырдысы түзімі мүкеммелләштіріліп, еғір кесел сағырдысы вә давалыныш ярдымі капалет сәвиясы өздіріліп, тұғыт сағырдысы түзімі мүкеммелләштіріліп, сода давалыныш сағырдысының тәрәкі ятыға зор күт білен түрткі болыш. İşçi xizmetçilerinin davalanışta öz ara yerden beriş qatarlıqlarının tertiplik tərəqi qilishiga medet beriş qatarlıq bir qatar tədbirlər köp nöqtədən maslaşdırılıb, çoŋqur alğı siljitilib, dünya boyunca ən çoŋ davalanış kapaliti tori üzliksiz zis toquludu. Məxsus tüzüm orullaşdırışı süpitidə uzaq müddətlik pərviz sığurtısı ayrım orullaşdırılıb yolğa qoyuludu. Yerik planda 2030-cı yılğa barğanda uzaq müddətlik pərviz sığurtısı tüzümünün barlıq bir tutaş gəmlindigan rayonlarını qaplaydıganlıqını. Şunun bilen billə uzaq müddətlik pərviz mulazimeti iqtidari və texnik səviyyəsini östürüp uzaq müddətlik pərvizgə alaqadar sahələrdə yenilik yaratışını ilgiri sürdüganlıqı aydınlaşdırıldı. Sığurtığa qatnaşqıçılarının təminatığa kapalətlik qilish üçün yerik

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnen en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyilik.

Hürmetlik radio anlıqıcılar yuqırıda, Şinjan Radio Televiziya İstansısının sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlıqınınla rahmet.

0: 8-ci ay xilmi-xil meyvə bəs-bəsdi pişidigan fəsil. Avtonom rayonun hər qaysı caylardakı etiz başları meyvilik bağla meyviləgə toldu. Dehqanlar meyvələrini üzüş bilən aldıraş bolub getdi. Bu məzgildə Kuça şəhərdəki 8200 modun artıq yerdəki şinmey arqa-arqadan pişdi. Bunun içində meyvəyə kirgən köləm 6600 modun aşıdı. Kuça şəhərinin Ərbatay bazarı Laysuk həntidiki şinmey östürüş bağıtısıda tutaş kətkən şinmey zarlıqla bük baraqsan özkən şaqları meybəgi tolğan bulub kişini alaylı cəlib qıladdı. Bağvəllə ormanlıqla arısıda mokidək ötüşüb üzüş, ayrış, yəşki qaçalaş qatarlıq hər qaysi halqalarını ciddi tərtiblik elib bir vatatdı. Bu cayının kün nurunun çüşüşü yitərlik. Keçi bilən kündüzün temperatura pərqi çoğun buluşdə kilimat şəraiti, əvzəllikə bulğaçqa, Bu yerdeki şinmeylanın şekli yumula, kent terkibi yukur bulup bazarda naiti alkışkı erişti. Hazır Sanji şehirdeki 21500 mo yerdeki öl üzüm merkezlik üzüş mezgili gikirdi. Bu Hongti, Jufeng, Şahi, Matı, Katarlık 15 yıl sortini öz işçiye alıdı. Bağvalla sanduqı kaçılap eğirliğini ölçeş, avtomobilgı kaçılap sırtkı toşuş bilen aldıraş bulup, türküm-türküm üzümle Guangdong, Hebei, Liaoning, Heilongjiang, Jiangsu Katarlık ölke şehirlerge toşulu vardı. Sanji şehri Daşiçü bazarının Lunhe kentindeki Şahey Lenmi üzümünün tatlıklık derisi 22'den 25 gradus kuşu bulup, rengi yakşı, süpte alaydı yakşı, bazarda temelleş ihtiyacını kandıralmay vardı. Bağraş nayesinin Çekinur yezisi dövlet 3A dercilik Şihay Şaptul Çeçki Ekologiya Mənzir rayonunda Kıp Kızıl Şaptulla Yeşil Yopurmaqla arısı da közlük kamaştırdığan bulup yumulak tok rengi kişini cəlib qıladdı. Hazır Şaptullukta meyve üzüş başlanıp durğun sayacı dankını anlap meyve üzüşünü his kılgılı meyvelerini tetip bakılı kelişki başladı.
1: İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anglıgıçılar. Bu sahifimizde 2025 yıllık Abdunum Rayon boyunca Alip Hand Texnika mükafatına erişkiçi Li Xuyuan'ı tanıştırırız. Şinjan paxtasının alqışqa erişişi özgüçi təbii baylıq əvzəlikidən kelib qalmay, texmi muhimi zor bir türkün fən tədqiqat xadimlərinin ünsiz çıng turuşundan ayrılmaydı. Yaqında 2025-ci illik Abdunum rayonunun fən texniki mükafatı elan qılındı. Ali fən texniki mükafatına erişkiçi Abdunum rayonluq yezigilik pəllə akademiyası Kevez tədqiqat orununun tədqiqatçısı Li Xuyuan dəl Kevezlikdə 40 yılğa yaqın yıldız tartqan Kevez sortunu yetiştiriş mütəxəssisi. 1987 yılı Li Xuyuan Şinjan 1 avqust yezi igilik Xuyuani, hazırkı Şinjan yezi igilik daşösünü pütküzüp, Şinjan yezi igilik pəllə akademiyasının əslidiki ixtisari ziraat tədqiqat orunuğu təqsim qilindi. Tədqiqat obyekti dəl Kevez idi. Janubish va shimoli Shinjangdagi Kevez terikchilik rayonlarini ziyorat qilib, tekshirib tadqiq qilgandan keyin Li Xuyuan garchi paxtakorlarning Kevez terish qizg'inligi yuqori bo'lsa-mu, lekin Kevez sorti xususiyatining moslashish challigining to'varak ekanligini, shu joyning klimati va kasb ehtiyojiga mos keladigan a'lo sortning kamchilik ekanligini bayqadi. Endula maktab darvozasidan chiqqan Li Xuyuan paxtakorlarning hosilini oshirib, kirimini oshirdigan baldur pishidigan yuqori hosilliq keng doirada mos keladigan Kevez sortlarini cho'qim yetishtirishga iroda bog'ladi. U vaqtda Shinjonning Kevez sortini yetishtirishning umumiy saviyasi orqada qolgan bo'lib, ixtisosliklar fan tadqiqot uskunalari tajriba bazasi kamchil edi. Molekulyalik sort yetiştiriş texi derslik basquşunu toxtab qalgan bolup, sort tallab yetiştirişke kerek bolishi täs edi. Şarait bolmasa, şarait yaratıp bolsumu işleş kerek edi. Aldıraş, pen tədqiqat bilen şuğulun işten sırt Li Xuyuan, Cungu yezi igilik daşöysinin xizmetki aspirantlığı imtihan berip, sallıq, irsiyet şunaslıq ve molekulla irsiyet şunaslıqının aldıngı qatardaki nəzəriyyələrini sistemlik ögünüp, molekulla süpütünü yetiştirişki qatlıq küsərib qıldı. Li Xuyuan, cəzmən aldıngı qatardaki yeni texnika, yeni usulunu igiligendilə andın vaxt bilen bəsləşib, yaxşı uruqni baldurak etizgi çaçqılı boludu, dedi. Ən-ənəvi sort yetiştirişinin dəvriyliki adətdə 10 yıldın aşıdığan bolub, cüş urup gülünü vatqan Şinjanın paxtışılıq kəsbigi nisbətən etkanda kütüb turğılı bolmaydı. İlgar sort yetiştiriş bilimlerini ilgiligendikin Li Xuyuan işxanada oltırıp nəzəriyyə cəhətin xulası çıxarmasın, bəlki Kevezliki başçılab kirib, capalıq, uzaqqa sozulgan sort yetiştiriş yolunu başladı. O, Abdunum rayonluq yezi igilik pəllə akademiyası Cənubi Şinjanda təsis qılğan küçə sort yetiştiriş təcrübə bazasında yıldız tartdı. Şunundan keyinki 10 yılğa yaqın vaqtda 10 neçə mo kelidigan bu təcrübə etizidə onun simasını daim körgülü bolatdı. Xüsusiyyəti oxşaş bolmagan yaxşı materialları tepiş üçün Li Xuyuan ətraflıq sort yetiştiriş layihəsini tüzdü. Bazıda adetki terikçilik rayonu, kurgakçılık eğir rayon, çorluk derisi eğir rayon, kesellik zeynini bahalap bekçi rayonunu ayırıp, seliştirme tecrübini katlık tesis kılıp, muhit tehditi bilen sortunun özüdeki nuksanını periklendirip, her bir türlük sallık malumatının hakiki şençlik buluşuğa hakiki kapalatlık kıldı. Adem küçük hemçil bolgaçka yer terişimi Li Xuyuan'ın öz işiga aylanğan idi. Kevez'in pütkül ösüş devrede o asasen digüdek bazığı oruluş attı. Yüzü aptaptı köyüp kardap, keyim keçekleri hemişe topuğu milinip gitetti. Li Xuyuan'ın karışça bir yakşı sort yetiştiriş mutakassisi yer teriş mahiri buluşu gerek idi. Yakınki 40 yılda muyan Li Xuyuan, kollektif bilen ilgiri kim olup, Şinjan paxtasının alaylı uruk plazması baylıqıdın 6000 parçadın artıqını toplap, rətləp, yadırılıq Uluq plazması baylıqı, tayanç əcdat asasını bərpa qılıb, həm ortaq bəhrimən bulub, paydilinişini işqa aşırıb, sort yetiştiriş üçün puxta asas saldı. u yana yoruqliq temperatura suv qurilmasining aloyilikini asos qilgan shinjang paxtasini yuqori hosilliq a'lo sifatlik yuqori unumlik terish ochqichliq texnikasi va yuqori hosilliq a'lo sifatlik nachar sharoitga yuqori unumlik taqobil tura oladigan mashinada paxta yig'ish ishlab chiqarish texniki andisini ijodiy o'tirg'i qo'yib shinjangning sort yetishtirib o'stirish nazariyasi va o'stirish texnikasini beytdi. Sort yetiştirish qarıqulacı yığınlıq yaratış emez, belki kəsibdiki qiyin məslələrgi bir vasitə yüzlüniş. Bu, Li Shuyan izcil əməl qılıb kili vatqan idiye. Sort yetiştiri vatqınıqa 40 yılgı yıqın bolğan Li Shuyan kollektivini yetekləb, kəsib ihtiyacını qandırdıqan köp xil tipdiki kivət sortudun 23-ni tallab yetiştirdi. Köp xil sort Şincanlıki boşluqnu toldurdi. Tallab yetiştirilgen sort kengaytilgen kölem cemi 40 milyon modun artıq bulup 13 milyard yuan iqtisadi ünüm yarattı. Bugünkü künde 60 yaştın aşkan Li Shuyan yanıla bir tal yakşı uruqluq üçün çepip yürmekte. O sort yetiştiriplik kalma yana nurgun vaxtını ilmi tedbiri belgileş ve pen tekniki mulazimetiki sarıp kılıp hem paxtışılık kesb ötkelini igeledi hem bütün küçü bilen penni umumlaştırış okuşluğunu tüzüp işlep çıkırışı yetekçilik kıldı. Li Shuyan mundaq dedi. Sort yetiştirişinin çeki yok. Udul yol tekimi yok. Tecrübini hakiki türde etizli elip barğandılar anın fukralarını nepki eriştirilgan neticilerini yaratkılı buludu.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, seher cimcitliğini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idare kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılan karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sloşetin abonuçlar terminalıda mas kademde ağlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlayılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmullah boyu içi ağlatış bir yerimiz.
3: Qanun xəbərləri səhifəmizdə şəhər ammavi əsləhələrini başqurış həmmə bab təlifi dövlət ölçümü elan qılındı. Şincan Bayınqılın oblasti Rəzil Küşləgi çetişliq 2 cinayət şəkisini beçit qıldı digən xəbərini anlayısla.
2: Dilo və qanun səhifəmizdə qərzlar ölüb gətdi. 45 milyon qərzini qandaq qılış gərək digən dilo misalını sözləb birimiz.
3: Amma üçün əməli iş qılıb bir səhifəmizdə bir həftədə 3 lavh

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8700

0: yarış.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahipimizde seher saat 3'te Ürümçi Sancı yandaş yolu da optimobilini uçkandak eydedik. Sakçılar bırakla 30 kişini tuttu edigen mezbunlu sözler birimiz.
0: Yakında 1012'nci Sanping Bozeri Özleştiriş Rayonluk Konan İdarisi besleşip uçkandak eydeb ammini parakende kılıç delosuğa çetişlik optimobilden 18'ni deloğa çetişlik kişiden 30'ni bırakla tekşürüp tuttu. Sahar saat 3'te qaqırğan avaz keçi asmanını yerip ötdi. Özgertip quraşdırılğan 10 neçe optimobil Ürümçi Sancı yolunun janobi yandaş yolu da tez sürətli mağdı. Ətrapdaki ahalılar çıdap turalmay, paş qılış telefonuğa telefon qıldı.
1: Paş qılış məlumatını tapşırıb alğan ikin Sanping Bozyer Özləşdiriş Rayonluq Qonan İdarəsi yol bölükünü bekitdi. Hər qaysı nöqtələrdəki xalq saxçıları birli vaxtda hərəkətə gəlib, avtomobilni bəsləşib uçqandak haydovchilərini tosdi. Saxçılar, saxçı yardımçıları avtomobil adam boyunca təkşürüb isbat aldı. Təkşürüş arqılıq deloğa çetişlik kişilərin motorluq qatnaş vasitəsinin sırtqı şəklini öz beşimçiliklərini özgərtiş, bixətər həydəşkə dəxli qılış, numur taqtisi esilməğən avtomobilini həydəb yolu çıxış qatarlıq, köp xıl qanunğı xilap qılmışı barlıqı eniqlandı.
0: Delo becirgüçü saxçının eytişçə, qarşı tərəb səhər saat 3-də heç kimnin karı yox dəb oylağad. Əməliyyətdə ondaqa məzikən.
1: Avtomobilni uçqandak haydash shovqinning bulg'inish paydo qilibla qolmay yana ommaviy bexatarlikka eg'ir tahdid soladi. Qonunsiz o'zgartib qurashtirilgan avtomobilning tormoz iqtidori nachor, sur'at talishish asalla kontrolligini yo'qotib qo'ydi. Navoda hodisa yuz bersa yo'lovchilarga ofat elib keladi. Shunga Sanping Bozyer O'zlashtirish rayonlik qo'mon idorasi nuqtaliq yo'l bo'laklari, vaqt bo'laklarini choralab tekshirish, boshqurish, kontrol qilishni kuchaytirib, qonunsiz o'zgartib qurashtirish, kechida sur'atda baslashib, ommani parokanda qilishdek qonunga xilof qilmishlarga qarata yuqori besimni qattiq boshqurishni saqlab Bexatar madaniy tartiblik yo'l qatnash muhitini butun kuchi bilan barpo qildi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hürmetlik radio anlıqçılar, əmdi Abdunum rayondaki 16 şəhərinin havaraydan məlumat birimiz. Ürümçidə hava bulutluq. Temperatura 16-dan 25 Celsiya gradus qıcı. Altayda ötkünç yamğır yağıdı. Temperatura 11-dan 21 Celsiya gradus qıcı. Çöçəkdə ötkünç yamğır yağıb keyin hava etçilidi. Temperatura 11-dan 22 Celsiya gradus qıcı. Qulcıda hava ucuq. Temperatura 15-dan 28 Celsiya gradus qıcı. Bortlada ötkünç yağmur yağıdı. Temperatura 13-dan 27 Celsiya gradus qıcı. Qarmayda ötkünç yağmur yağıb keyin hava etçilidi. Temperatura 17-dan 27 Celsiya gradus qıcı. Köytünde ötkünç yağmur yağıdı. Temperatura 14-dan 28 Celsiya gradus qıcı. Şehanzada hava bulutluq. Temperatura 14-dan 27 Celsiya gradus qıcı. Sancıda ötkünç yağmur yağıb keyin hava bulutlanadı. Temperatura 16-dan 27 Celsiya gradus qıcı. Qumulda hava bulutluq bulup keyin içiladı. Temperatura 19-dan 34 Celsiya gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 26-dan 38 Celsiya gradus qıcı.

Yakında lık höl ak kişmiş üzüm kaçalanğın soğuk zencirlik transport optomobil ətirti Pişcan nahiyyəsinin lükçün bazırdın yolu çıktı. Tuncu Türküm'de yolu çıkan 10 min yaşık cəmi 25 min kilogram ak kişmiş üzüm fütün musabilik soğuk zencirlik yetküzüş arqılıq Hunan ülkesinin Hınyan şəhərge bevastı yetküzüldü. Bu qetimki Şincan'a nişallıq yardan beriş boyunca istimal cihettin yardan beriş yöleş hareketini Hınyan şəhərlik baş işçiləri oyuşmuşsin. Hınyan şəhərinin 11-ci Türküm'de Şincan'a nişallıq yardan beriş xizmət ətirdi. Pişcan nahiyyəlik baş işçilər oyuşmuşsin birlikte qanat yaydırgan bulup Pişcan'ın 125 min kilogram öl üzümünü setişka yardan beriş pilallandı. Hınyan'ın Şincan'a yardan beriş hizmet ətirti işləp çıxırış, setiş bütün zəncirge, bütün ceryallıq arılışıb, süpət başqırış, tızgilləş mudabiyyəliyin yəsini küçəyddi. Həm də Pişcan nahiyyəsidiki ormançılıq otlaq tarmaqı, kəsbi kooperatib, Pişcan nahiyyəlik bağvənçilik meydani yezi iqilikini universal etiş şirkiti bilən birləşib, teriqçilərini məxsus temada tərbiyyələşini qanat yaydırıb, üzümni putaş, Üzüş, dərəcəgə ayırış, orab qaçılaş ölçümünü birlikke gəldirib, tatlıqlıq dərəcəsi bilən sırtqi körünüşini qoş ölçəmge yetküzüb yığıveliş təlifini qatlıq icra qıldı. Şunun bilən billə, bütün cəriyallıq yepi qalqılıq nazarət qılış başqoruş arqılıq etisda aldın sovutuş, qol liniyə transportudun Hınyandiki axırqı noktada mal tapşırveliş qıçə, məxsus adam açqışlıq tügüllərgiçə yetişib menib, bütün zəncirlik başqoruş tizgilləş arqılıq yeni mevü süpitigə kapalətlik qıldı. Hınyan bilən Pişcan otturısıdiki tügün bolu süpiti bilən Hınyan şəhərinin ər türkümdiki Şincan'a nişallıq yardan beriş xizmət ətirətləri Şincan'nın məxsulatlarını Hunan'a kirküzüş, Pişcan'nın məxsulatlarını Hınyan'a kirküzüşünü çoğunqırlaşdırış, əməliyiləşdirişge sicil türkü bulup, yəki qeytimliq setişqa yardan beriş dəridisini özdürüşünü daimliq, uzaq önümlük yardan beriş yöləş mexanizmiga aylandırdı. Statistikaga asaslanganda Hınyan şəhəri 2025-ci ili cəmi 109 tonna Pişcan öl özümünü setişqi yardan bərgən. Setiş sonmisi 2 milyon yuandın eşib, 100-dən artıq dehqan ailəsigə nəb yetküzülüb, hər bir ailənin otdur çikirimi 20 min yuandın aşqan. Hazırga qədər Hınyan'ın Şincan'a nişallıq yardan beriş xizmət ətirti, Pişcan nahiyyəsinin təxminən 5 milyon yuanlık üzüm setişiğa yardan berib, quruq üzüm

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: Birli cayda mulazmet kılıç ve eşya uburut məxsus liniyası evzellikiye tayinib, abdumobil ve eğir tipki tayyar yük abdumobili eksportini bütün zencirlik kapaletki iki kılgaşkan, kesip miktarımız bulturkudun 80%'den köp aştı. Şincan əməli soda tertibini sicil əlalaşdırış asasında pul muamilə sahəsində tüzümdə yeğenlik yartışını üzüksüz alğı sürdü. Bu yıl, əla süpətlik karxanlarının soda taşqı pervot kirim çıxımını kolaylaşdırış sınıqda nəb yetküzüş dairisini yanımı keyin aytib, şərtkə uyğun keledğan 11 bankini bu dairge kirgözüb, taşqı pervot məbliğini rast yutqılış tertibini sicil əlalaşdırdı. Şincan Erkin Soda Sınaq rayonu Qorğas Bölek rayonudaki bir karxana aldın qapta Bölek rayonudaki köp tərəblik mərkizi bankının rəqəmlik pul körüki sodası boyaca çeqra halkı rastçut qilişdiki tunci kəsbini tamamlap pul tapşırsıla rastçut qilişini əməlgə aşırdı. Koyulun rəqəmlik port Şincan rəqəm pən texniksi çəklik şirkətinin maliyyə xadimi Çuxuyu mundaqdırı. Hesabatqı kiriş sürəti tez. Məbləq yönülüşünün bütün cəryanını mənbədən sürüşdürgülü boladıkən, ən-ənvi usuldaki çeqra halkı prasçot qilişdiki mürəkkəb halkılar azaydı.
1: Stansımız xəbri. Bu yıl kirgəndən bu yan taş yol, tömür yol, köp şəkillik bulanma transport əvzəllikinin türtkistə, Qorğas portunun tam ucundun ötküzüş ünümü sıcıl qozgatıldı. Aldınki 7 ayda Qorğas portu arqılıq import eksport qılınğan mal 27 milyon 12 min tonnığı yetip, boltır kuşu mezgildikidin 2.4% eşip, Qorğas portu Şincandiki portla içide birinci orunda turup, tarixtiki yeni yukarı seviyeye yartıldı. Tavar türdün qarğanda, birinci aydın 7-ci ayıqca Qorğas portu arqılıq import qılınğan yezi iyilik məsulatları yemeklik soğudu somusu körnərlik aşqan. Eksport qılınğan avtomobil 278 mınğı yetip, boltır kuşu məzgildikidin 29.9% eşip, yeni energiyalik avtomobil eksportunun iyiligen nisbeti muqum aşqan. Qorğas Yifan import-export soda çeklik şirketinin baş direktörü Liu Xingwen bu yıl şirket import kılgan yemeklik miktarının muqum aşkallıqını tonuşturup mündaq dedi. Kazakistan'nın açlık yeği, Kırgızistan'nın əsili, Özbekistan'nın praniki, Rusya'nın şakırlatları qatarlıq məsulatlarını import kılımız. Hazır texmi köp məsulatlarımız istimalçılarının yaxtırışıq yerişvatıdır. Növətdə import miqtarımız təxminən 1000 tonna ətrafıqa, soda somumuz təxminən 30 milyon yuanga yetdi. Qorğas porti tamujindin ötüşine kolaylaştırış ıslahatını sıcıl çoğunkurlaştırıp, çiğra halkıgan əşya obrotu yürüşlik sistemisini mükemmelleştirip, taşkı sodu yeni kesip alatı yeni bazarını üzliksiz ken aytti. Qorğas tamujnisi taş yol nazaret kılıç başkuruş bölümünün muavin başlıqı Abdıxelil Abdıxalıq tamujnının tamujindin ötküzüş halkılarını ıxçamlap, avtomobillerini tekşürüp ötküzüş, umumi yüzlük tamujnının ötküzüş ünümünü 80% östürüp, eşya obrot serbiyatı ve karxanı tənarxını zor derecede tövelletkenlikini tonuşturup mündaq dedi. Aqıl tamujni kuruluşunu sıcıl çoğunkurlaştırıp, taş yol portu bilen təbəcaydın bivastı yetküzüşünü birleştiriş, eksport tavar abdumbillanı özeydep tamujindin tez ötküzüş qatarlıq nazaret kılış başkuruş endezisini zor küş bilen yolu koyup, talullarını aqıl ıltımas kılış, mallarını aqıl tekşürüşünü şıka aşırdıq. Hem de çigra tekşürüş qatarlıq tarmakla bilen uçurdun hem bəhirilmiş mekanizmi ornutup, portnın kırgüzüş, çıkırış, ünüm ıhtıdarını östürüşke hakiki türtkü bolduk.
0: Stansımız xəvri. Bu yılın aldınki yerimde Ürümçi şehrin yukarı süpetlik, yeterlik işgü uğurlaşış nişanını közləb, maharat boyunca tərbiyeləş, işgü uğurlaşdırış mülazımeti, iyilik tikləşini kollaş qatarlıq köp türlük tədbir arqılıq, şehir bazarlarda 64.300 kişini yeğindin işgü uğurlaşdırıp, barğansırı köp hizmet izdigücünün özge maskeledğen iş orni tepişiğe şarait hazırlap bərdi. Gavuş Yaulun Uğulaş, fizikalıq davalaş ustası. O, netçe ayının aldıdıla, işsiz kalgan idi. Gao Xiaolong, Ürümçi Şəhərlik Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət İdarisi təşkilləyən kəsbi maharət boyunca həqsiz tərbiyələşgə qatnəşib, bir aydıla imtihan verib, kəsbi maharət dərəcə qoxnamısını aldı. Həm də muvaffəqiyyətli qalda xizmətgə uğurlaşdı. O, muxbırğa, hazır hər günü 5-6 xeridar qobul qılılğalıqını eytib mundaqdırı. Kəsbi maharət boyunca tərbiyələş, işsiz qalğanlarının məbləq mənbəsi bolmağan əhvaldaki nurğun besimimizni yeniklətdi. Ürümçi şəhərlik Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət İdarisi bu yıl kirgəndən bu yan maharət istiqbalını yurtudu temizirki tərbiyələş hərəkətini qanat yaydırıb, aldınqı 20 yılda şəhər boyunca türlü kəsbi maharət boyunca 62.100 adam qitim tərbiyələb, maharət dərəcə qoğ namısı alğalarını 2.695 adam qitim köpəkdi. Ürümçi yuqri yeng texnikalıq kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeng şəhər rayonu işqi uğurlaşdırış ötəngədə AI xizmət izdəş birikmə maşınısı, aqıl 100 tura imtihan eliş bölməsi qatarlıq üskünələrinin həmisi toluq. Sichuan daşının 3-ci yıllıq oquvçisi Ding Shangley kələr yili oxuş bütküzüdən bolsumu, bu yerinin daimliq mehmini bolub qalqalıqını büldürüb mındaqdırı. Bu yerdə AI üskünəsi iş oranını maslaşdırıb yerini, yəni təxlidi 100 lira imtihan bərgili bolunu. Bu ötən, məktəb dərvasıdan çıxıb, ixtidarın səviyyəmini texmu eni və İctimai Kapalət İdarisi yəni çarşəmbi günüdəki xadim təklif qiliş günü məxsus meydan xadim təklif qiliş kiçik tipdiki dəlcayıda məxsus xadim təklif qiliş birləşdirilgən əndizini yolqa qoyub, xadim təklif qiliş pahaliyyidini məktəb, məllə, soğudu çəmbrəklərdə ütküzdik. Aldınqı 20 yılda şəhər boyunca 219.300 iş oranı yığıb elan qilib, 241 meydan, nəx meydanda xadim təklif qiliş pahaliyyidi ötküzdik. İşqi uğurlaşış yolu hazırlab, iyilik tikləş bosuqısını tövəllətdi. Ürümçi şəhərdə aldınqı 20 yılda 11.700 adam yendin iyilik tikləb, 11.500 adamın işqi uğurlaşışıqa türtkü boldu. Yəni, 301 milyon yuan işqi uğurlaşdırış yardan pulu, 77 milyon 771.100 yuan iyilik tikləş kepillik qərzi tarqıdıldı. Ürümçi şəhərlik Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət İdarisi Partiya Qrupsının əzası idarının muavin başlıqı Li Zhiguo mundaqdırı. İdarımız işqi uğurlaşışını muqimlaşdırış, işqi uğurlaşışını ilgiri sürüş siyasətini davamlıq əməliyləşdirib, işləmçilər bazarı sistemisi qurulışını alğa sürüb, xəliq durmuşudiki əməli işlərini təşkilləb, yolqa qoyuşunu tez edib, kəsbi maharət boyunca tərbiyələş salmıqını zoraydıb, işqi uğurlaşdırış amıvi mülazimət sistemisini əlalaşdırıb, mərkəzi şəhərinin iqtisad cəmiyyət tərəqiyyatına Adəm küçü və ictimai kapalət küçünü qoşumuz.
1: Stansımız qəbri. Abdonum rayonudaki cayla abdomobilinin konusunu yansıq almaşdırı siyasetini, sicil alğı sürüb, tokluğu qatarlıq yürüşlik əsliyhələrini rüzliksiz mükəmməlləşdirdi. Yıl 5-dən hazırlıqca Şincanda yeni energiyalik abdomobil istimali 7 milyard yuandan aşdı. Siyaset qasasən konu abdomobilini bıraq qılıb, yeni energiyalik abdomobili setib alsa köp bolğanda 20 min yuan, Kona avtomobilini yeni energiyalik avtomobilga almaştırsa, köp bolganda 15 min yuan yardım pulu beriladi. Bununga zavod ötünüp bergen paydını koşkanda netçe 10 min yuan tejab kalgalı boludu. Ürümçi şehir ahalisi Şinji yakında Kona avtomobilini yeni energiyalik avtomobilga almaştırışını planladı. O mundaq dedi. Kona avtomobilimni haydigili xeli uzun bolgan, əmdi yeni energiyalik avtomobilga almaştırışını oylaşıp atman. Asaslıqı işçi azade səblimiz ılgarken, dövletnin yardım pulunu koşkanda bahası teximi muvaffıqken, hazır tok kaçılaşımı xeli kolay. Etibarlıq yardım pul siyasi, avtomobil setiş karxanaları xeridarlarının köpeyişiga ünümlük türtükü boldi. Ürümçidiki məlum avtomobil setiş dükkanının setiş baş nazarətçisi Li Xaylong muxbiriga mundaq dedi. Yardım pulunu gözləb kelibatqan xeridarla xeyli köp. 7-ci ayda 80-dək avtomobil sattıq, aldın qaydı gidin 20 netçini köp sattıq. İstimal şəhərdil canlanıb qalmay, avtomobil istimalını yezlərqi yüzləndiriş daimlik palitidə siyaset düşəndürülüb, avtomobil istimal mülazımdi asasi qatlamdaki ammanın şiki aldığıcı yetküzüldü. Şunun bilen birgə, Şincandaki ərqayız cayla tokluğunu tez caylaşdırdı.

0: ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot bazasi qurilishini faol ilgari surib, qazilma boyliq tekshirishdan tortib, yangi material tayyorlashgichi bo'lgan mukammal yangilik yaratish zanjiri shakllantirishga turtki bo'ldi. Bu qitim Shinjangda davomlik qilganda u birinchi safdagi texniklarning tarkibi tovan roda, tallibilish tas roda va chunqur qatlamdan roda izdash qatorliq yangi tadqiqot temalarini hal qilish uchun oldingi qatordagi texnika terikiga jiddiy ehtiyojliq ekanligini egilab bayon qulung'i berishni tashabbuskorlik bilan iltimos qildi. Avtonom rayonlik geologiya idorasi Bayınğulun geologiya çoğun ətirti, geologiya qezilmə baylıq eçiş ordunun muavun başlıqı Huang Pan mündaq dedi. Şi profesor bizgə texnikini əlalaşdırışdiki əməli, yolgu qoyuşqı bulunduğun təkliflərini verib, rodu tallaş, tavlaş, bir tərəb qılışdiki bir qısım texniki qiyin noxtalarını həl qılıb verdi. Oldingi qatordagi kon izdash yangi fikri yo'li va yangi texnikasini elib kelib, kon rayonida kon shakllanish qonuniyatini qaytadan ratlashimizga, tekshirish fikri yo'lini a'lolashtirishimizga yordam berdi. Shevi Shinjangda xizmat qilgan bu yillarda ilg'ar kon izdash ideyasi fan texnikasini elib kelib qolmay, yana ixtisosliklarni yetishtirishga mu nihoyat ahamiyat berdi. Maxsus tema bo'yicha doimlik kursi etishdan sirt dalada birlikda mashg'ulot qilish, idorada birlikda tadqiqot bilan shug'ullanish, dokladni birlikda yozishdek, yetishtirish andisini loyihalab, texmi ko'p yosh texnikni amaliy cheniqtirdi. Shevi mundaq dedi. Ko'rik barpo qilib, g'olluq xodimlarni tarbiyalash shakli orqali ilmiy maqolani vatanning ziminiga yozamiz.
1: Stansımız muhbiri Dongzhi Yong xəbər qılıdı. Avtonom rayon yaqında 5-ci türkümdəki Şinjang nöqtəlik ixtisaslıqlar planı boyunca nöqtəlik sahələrə ixtisaslıqları kirgizüş türü və alahidə ehtiyaclıq kəsbi ixtisaslıqları yetişdiriş türünü iltimas qılğanları tanlaş xidmətini başladı. 5-ci türkümdəki Şinjang nöqtəlik ixtisaslıqlar planı boyunca nöqtəlik sahələrə ixtisaslıqları kirgizüş törəgən tanlaşda əsaslı dövlət xəyibsizliyi və çəqra rayonunu idarə qilish, ekologiyalik mühitni qoğdaş və təbii baylıqdan faydalanış, davalaş, saxlıq saxlaş və sağlamlıq mülazimeti, skilatda saxlaş, soğuq saxlab toşuş zənciri mülazimeti, adam küçü baylıqı mülazimeti qatarlıq sahələr çöyür edilib, ixtisaslıqlar bilən türünü birləşdirib, kirgüzüş əndizisi qolunilib, aşkuşluq texnikalarda bösüş hasıl qılalaydıqan, kəsiblər tərəqiyyatıqa yetəkçilik qılalaydıqan, pən qurulışını yüksəldirəlaydıqan, rayon tərəqiyyatıqa türtkü bolalaydıqan, bir türküm ciddi qız ixtisaslıqlarını dəlcayıda kirgüzüşkə mədət biyirilidir. Avtonom rayonluq Adam Küçü Baylıqı və İctimai Kapalet Nazarəti İxtisaslıqlar Mülazimət Mərkizinin muavin müdiri Can Liji, tür iltimas qilish obyektlərinin əsasqi 2025-ci ili 8-ci ayının 1-ci günədən keyin Şinjan sırtıdın kirgüzülgən toluq vəzibirgi ixtisaslıqlar, canlıq kirgüzülgən ixtisaslıqlar və 2026-ci ili 1-ci ayının 1-ci günədən keyin punktqa kirgən, punktdən çıqqan, həm də Şinjanda qilib işqi uğurlaşqan doktor açdi ixtisaslıqlarını öz içiga aladığalıqını tonuşdurub mundaqdiri. Tallanıp kirgüzülgən ixtisaslıqlarga 3 yıl məxsus yar yölək bolamız. Cümlədən toluq vəzipi bilən kirgüzülgən ixtisaslıqlarga bütün mülazimət dəvriliklə köp bolğanda 500 min yuan bir qitimliq turmuş yardan pulu. 3 milyon yuan xizmət xıracəti ixtisadi yardan pulu berimiz. Canlıq kirgüzülgən ixtisaslıqlarga yılda köp bolğanda 300 min yuan turmuş yardan pulu berimiz. 5-ci türkümdəki Şinjang nöqtəlik ixtisaslıqlar planı boyunca alayda ehtiyaclıq kəsbi ixtisaslıqlarını yetişdiriş türünün tanlaş sahəsi, nöqtəlik sahələrə ixtisaslıqlarını kirgüzüş türünün tanlaş sahəsi bilən əsasən birdək. Buna da öz aldığa yetişdirişə əhmiyyət verilib, avtonom rayonunun nöqtəlik kəsb quruluşu və özgəcə əvzəl kəsblərinin tərəqqiyat ehtiyacına uyğun gəlidigan ciddi qısbulvatqan bir türküm kəsbi ixtisaslıqlar dəlcayda yetişdirilib, sahələrinin texnikada yenilik yaratış və başquruş önümünü östürüşkə türtkü boluş tezlətilidi. Can Liji mundaq dedi. İltimas kılgıcılar çoğum Adem

0: işletkici orunun iş orundaki toluq vəzifelik xadimi bolıcı. Şu orunda o da bir yıldan artıq xizmet kılgan, həm də 50 yaşdan tövən yaşdikilər bolıcı. Türünün 3 yıllık dəvriyiliki de Şincan'da xizmet vəzifesini tamamlaşı gerek. Bu işki türge tallaşta birdek torda iltimas kılış, torda təkşürüş, torda bahalış şəkli kullanılıdır. Şincan Aqıl İxtisaslıqlar Mülazimətini Başquruş Subsida bütün cəryallıq bicirlidi. İltimas qılış vaxtı 9-cı ayının 13 günü geçib oludu.
1: Stansımız muhbiri Dongji Yong xəbər qıldı. Jang Jitun kəsbi maharət tərbiyəsi Jufubao əbdüsü yaqında torğa çıxırıldı. Fəqət yan telefon bolsa, əmgəkçilər tərbiyələş aparatlarının xizmətçi xadimləri, hər dərəcəlik adam gücü baylığı və ictimai kapalet tarmaqlarının başqurğucu xadimləri oxşaş bir supuda kəsbi maharət boyunca tərbiyələşni yan telefonda beceriş, yan telefonda başqurış, yan telefonda təkşürüşni işqa aşıralaydı. Avtonom rayonluq adam kuchi baylığı ve ijtimoiy kapalet nazarati kasbi iqtidor qurilishi boshqarmasining birinchi darajalik mudir a'zosi Xishinli tanishtirib mundaq dedi. Jang Jitun aptisida bir terminalni 3 xil ishlatishni ishqa oshirgan bo'ladi. Emgekçiler torda siyaset tekşürse, aparat tallısa, terbiyeleşki tizimlasa, arxivni tekşürse, terbiyeleş aparatları torda kurus vakti, Oquqışlarını başqursa, Adem küçü baylıqı və ictimai kapalı tarmaqları süpüqü tayınıb, sallıq məlumatlarını nazarət qılış, başqırış, əriz şikayetlerini bir tərəf qılışını qanat yaydırsa, tərbiyələşinin bütün cəryanı da ızı qaldırsa, mənbəsini sürüşdürüsü boludu. Abonçıla Jufu Bao'nı eçib, Jang Jitun'ı izdəb, əbçigi kirsə, Әм Jufu Bao hesabat nomorini işletip, oqoq bərisi boludu. Emgekçiler tuncaq etim işletkende, cazmen öz ismi və xatırcam tizimlaş kartısını təkşürüşünü tamamlaşı gerek. Tərbiyələş aparatlarının xizmətçi xadimleri, ər dərəcəlik adam küçü baylıqı və ictimai kapalı tarmaqlardaki başqurğucu xadimla, oqoq verilgən salahiyyət boyunca mas xizmət süpsiqi kırıdı. Xishinli mundaq dedi. Əbçidə barlıq tərbiyələş baylıqı biriktirildi. Əmgəkçilərinin uçurğu erişişi teximu dəl cayda ətraflıq boludu. Tərbiyələş aparatlarının təminləş, ehtiyac udullaşdırı süpüsü kuruşuğu nisbətən adem küçü baylıqı və ictimai kapalı tarmaqları nazarət qılış, başquruş şəklini əlalaşdırıb, tərbiyələş mülazimətinin süpüti və ünümünü östürüdü.
0: İstansımız muhbiri Leymin xəbər qılıdı. Mərkəz Tor Bixətərliki və Uçurlaşdırış Komiteti İşxanası Tor Tarqıdış İdarısının yetəkçiliyində Avtonom rayonluq partiya komiteti Tor Bixətərliki və Uçurlaşdırış Komiteti İşxanası məsul bolub ötküzgən 2026-cı yıllıq 10 minlığan kişi Şincan toğrusuda sözləş icadiyyətçilər həmbəhrə yığını 8-ci ayının 25-ci günü çüşdən keyin Ürümçidə ötküzüldü. Her sahədən bolğan icadiyyətçilər bir yerə cəmb olub, yeni dövrdəki Şincan hekayəsini tarqıtış yolu üstüdə ortaq izləndi. Bu qitimki həmbəhrə yığınada oxşumğan sahədən kəlgən mütəxəssis, alim, tor darinləri, yerlik bilog igilləri, xəlqaradiki dostlar qatarlıq 100-dən artıq icadiyyətçi təklif qılındı. Köpligen aziz mihman sahnege çıkıp bəmbəhrilinib, öz keçirmişi və çin hissiyatı, əməli hissiyatı bilən yeni dəvirdki Şincan hikayesini icadi ibadiləş və tarqıtış yolu üstüdə ortaq izləndi. Şincandaki tor darını Çin Pın mundaqdırı. Hazırki xizmetimnin muhim noktası, hər qaysi dövlətlərinin mədəniyyət, sayahat ya ki mədəniyyət almaşdırış tarmaqları bilən həmkarlışış bolğaçqa, dünyaya Jongoni namayan qilishni, Şincan hikayesini sözləşni ümit qilimən. Nəx meydandaki əziz mihmanlar bayan qiliş şəklidə yenilik yaratıb, xəlqaralaşqan ifadələşni çörədə pikir almaşdırıb, mühakimə elib bardı. Fəaliyyətdə 6-cı növbətlik 10 minlığan kişi Şincan toğrusuda sözləş qısqa sin müsabiqəsi. Şunondak Jongoğa kelib Şincanda uçrayış, xalqara taratqular ziyarət fəaliyyəti maz qadamda başlanıb, köp tərəfinin tarqıtış gücü mücəssəmlənib, istroloq umum yüzük bolğan yeni dövrdəki Jongo Şincan hər tərəfləmə namayan qılınıdı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramımızı boyu canlı çipədik. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət.

diqqətni cəmiyyət muqimliqi və əbədi əminlikdən ibarət xizmət baş nişanığa mərkəzləşdirib, islahatni pilallaşda çantırıb, Conxua milleti ortaq gəvdisi eyni müstəkəmləşni asasi liniya qılıb, islahatni alğı sürüb, xəliq durmuşuğa zic yıqılışıb, yuqru sübətlik tərəqiyyatqa türtkü bolışni küçəş noxtısı qılıb, islahatni çonqırlaşdırıb, islahatnan başdan axır toğru yönelişdə ilgirlişigə həqiqi kapalətli qılış. Diqqətni mühim nöqtəyə mərkəzləşdirib, ötkəlgə hücum qılıb, qiyinçiliqni yeyinib, məsələ yönəlişi bilən nişan yönəlişinin birlikdə siyasət mədəti bilən ıslah qılış, yeyinlik yartışqa tən əhmiyyət berişdə çan turub, strategiyalik icadi yetəkçi ıslahatda ötkəlgə hücum qılışını sicil alğı sürüb, kiçik dairlik ıslahatını

0: siyasetini inchikleştirib, əməliləşdirişgə heydəkçilik qilishni yanımı küçəyitib, türlük ıslahatlarını əməliləşdirib, ünüm körsitişgə əqiqi kapalətlik qilish gerek.
1: Yığında Cənubi Şincanın sanayət işçiləri qoşunu quruluşu xizməti muhakimə qılındı. Sanayət işçiləri qoşunu quruluşu islahatını çoğunqurlaşdırışını Cənubi Şincanın yuqur sifətlik tərəqiyyatıqı türtükü boludğan strategiyyəlik tədbiri qılışdı çıngdırıb, 15-ci 5 yıl məzgilidiki Cənubi Şincanın kəsib caylaşdırmasıqı bərləşdirib, texnika, maharətlik, ixtisaslıqlarını yetiştiriş salmaqını davamlıq zoraytıb, vilayət, oblast, şəhər, karxana, ali məktəblərinin aktivliğini qozqab, texniki maharət boyucu tərbiyyələş, işqi uğurluluşunu kapalətləndiriş, yetildiriş, tərəqqi qıldırış, hoquq, mənfəətini qoğdaş qatarlıq, bütün zəncirli qismət mexanizmini mükəmməlləşdirib, işləb çıxırış bilən oqutuşunun yuğurluşunu davamlıq çoğunqurlaşdırıb, zamanivi sanayət işçiləri zor qoşununu tırışıb yetiştirib, hər millət amısının yuqru sübətlik, toluq işqi uğurluluşunu ilgir sürüş təkidləndi. Yığında Avtonom rayonunun ticaret soğudu muhiyyətini əlalaşdırış xizmət doklatı anlap ötüldü. Savma qılıb, karxanığı kirib, nazarət qılış, baş quruş, mülazimət qılış ıslahatını alğı sürüş, karxanlarga tor bilən tor sırtını bir gəvdiləşdirib, mülazimət qılış sistemisi bərpa qılış qatarlıq xizmətlər muhakimə qılındı. Bütün memleket boyucu birliki kelgen, çoğun bazarı kuruluştaki tosuk nokta, boğuk noktalarını küçep ravallaştırıp, ticaret soğudu muhiyetini elalaştırışta ötkeli yoğucum kılış erkitini davamlık alıq sürüp, o adıl, tertiplik bazarı muhiyeti, kapalıti küşlük amıl muhiyeti, yukarı ünümlük kolaylık memuri işlem muhiyeti, o adıl aşkarı kanunçılık muhiyeti, hemkarlaşıp ortak payda alıdığan ecevetiş muhiyeti yaratışını tizledi. Karxanlarga nəfiyyətküzü siyasətinin bivasta yetküzülüşüyə, onundan tiz bəhirlənişki türtükü bulub, karxanlarının məbləq yürüştürüş, əşya obrot tənərxini küçəb tövəllətib, məmuri işlər mülazımətinin süpüti ünümünü üstürüb, karxanlarga çetişlik təksürüşünü qəliblaşdırıb, ticaret asası gəvdirlərinin hoquq mənfəətini, qanun boyucu qoğdab, karxanlarının işləb çıxırış ticaretini, texımı zor salmaq, Teximo əməli tədbir arqılı qoğdaş. Bütün avtonom rayonunu savma qılıb karxanığı kiriş bilən qaplaşdı. Tutaşdırıb yürüştürüşünü tezlətib, iş bolmasa avar qılmaslıq, ehtiyac bolsa çoxum qandırışını, əqiqi işqa aşırıb, Şincan rəqamlıq hökumət quruluşuna alıq sürüb, karxanığı mülazimət qılış sistemisini davamlıq takamillaşdırıb, siyasətini dəl yetküzüş, arzu tələbki tez inkas qaytırış, məbləq yürüştürüşkə təşəbbüskarlıq bilən udılışqı türtki bulub, karxanlarga ıslahat elib gəlgən qolaylıq və illiqlıqını əqiqi İz kıldırış təkidlərdi. Tiyan Şanlı, Zhang Yingchun, Yusufcan Mehmet, Qadın Kəbin, Ligang, Wangang, Qaysar Abdikerim, Avtonom rayonunun münasibətlik rəhbərləri, Avtonom rayonluq partiya komiteti, ıslahatını umumyüzlük çoğunqurlaşdırış komitetinin əzaları və əza orullardaki məsul yoldaşla yığınğı qatnaşdı.
0: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, Jongo Şinjan hükümet vekiller ömikine başlap, 8. ayının 23. günüden 25. günü geçe Türkmenistan'da ziyaretli boldu. Vekiller ömiki Türkmenistan'daki mezgilede Türkmenistan'ın muavin zonleyisi Ata Haliyev, Aşxabat şehrinin başlığı Gendimuh bilen körüşdi. Jongo Şinjan Türkmenistan yezi igiliki hemkarlıqı boyca udalışış yığını, Jongo Otur Asya Mağarıp Almaştırış Hemkarlıq Merkezini tonuşturuş yığını, Jongo Şinjan Türkmenistan İqtisat Soğudu Yermenkisi ötgözdi. Erkin Tuniyaz ziyaret mezgelede Reis Xi Jinping tüzüp bergen sosyalistik zaman evlaşkan kudretlik devlet kuruşunu Jongoça zaman evlaştırış arqılıq umum yüzlük alğa sürüş, Jonghua milletinin uluq güllenişini əmelge aşırış uluq var planını. Şunadak, Şincan'ın Reis Xi Jinping ve Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin küşlük rehberlikine, yeni devirdeki Jongo Komünistik Partiyası'nın Şincan'ı idar kılış tedbirinin ilmi yetekçilikine, 5 jong strategiyelik uğrun bekitmesini közlep, bir niyet bir məqsətdə bulup, minnettar bulup, cazaret bilen ilgirlep, iqtisadi

0: ijtimoiy taraqqiyotda qo'lga keltirgan ko'rinarli muvaffaqiyatlarini tanishtirdi. Vakillar ömeki Şinjanın cemiyet mukimliqini qo'g'dash, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, xalq turmushini haqiqiy kapolatlantirish va yaxshilash, davlat ishchi sirtiga yuqori saviyalik echib etishini kengaytish, ekologiyalik muhitni qo'g'dash unumini oshirish qatorliq ahvollarni tafsiliy tanishtirdi. Canlıq, təsirlik Şinjan hikayesini sözləb, Şinjanın uçuq, həmkarlışıdığan obrazını namayan qıldı. Erkin Tuniyaz bunularını görsətdi. Rəis Xi Jinping və Zongtong Berdi Muhammedovnun strategiyəlik yetəkçilikdə Jongo-Türkmenistan münasibəti umum yüzlük strategiyəlik əmraqlıq münasibətiyə götürüldü. Növətdə, Jongo xalqı qudretlik dövlət quruş, millətini gülləndiriş yeni səpirədə bir niyyətdə ittifaqlaşıb cəsarət bilən ilgirləməkdə. Türkmenistan qudretlik dövlətinin yeni dəvirdiki gülləniş nişanıqa qarab pal ilgirləməkdə. Həmkarlıqını yanımı küçəytiş, işki dövlət xalqının tüp arzusuqı uyğun. Buni açqış qılıb, işki dövlət başlıqları hasıl qılğan türlük mühim ortaq tonuşni əstaydıl əməl eləyiştürüb, həmkarlıqnın yeni eşiş noxtısını tirişib yaratıb, Jongo Türkmenistan təqdir ortaq gəvdisini çonqırlaşdırışqa küç qoşuşini xalaymız. Jongo Şinjan bilən Türkmenistanın yerlikləri ara həmkarlıqını paal kengaytıb, iqtisad, soda, yez egiliki, mədəniyyət, sayahatçilik, maarib, pən texnika, davalaş, ekologiya, əşya obrodi, duz, şəhər qatarlıq sahələrdiki almaşdırışını sicil küçəytib, pən tətqiqatını birləşib qanat yaydırıb, xəlq qəlbini tutaşdırış, həmkarlışıb, ortaq payda elişini ilgiri sürüşini ümit qılımız. Türkmenistan tərəb bunularını bildirdi. Türkmenistan Jongo bilən bolğan umum yüzlük strategiyəlik əmraqlıq münasibətiyə yüksək əhmiyyət verirdi. İşki dövlət başlıqları hasıl qılğan mühim ortaq tonuşni paal əməldə körüstüdü. Həm də Şinjan bilən tolub daşqan işçənçdə əməli həmkarlıqını qanat yaydırıb, yez egiliki, iqtisad, soda, sayahatçilik, ixtisaslıqlarını yetiştiriş qatarlıq sahələrdiki almaşdırış həmkarlıqını çonqırlaşdırıb, texmu yuqarı səviyyədə özara nəbiyyət küzüb ortaq payda elişini əməlgə aşırıdı. Vəkillər ömiki ziyarət məzgilidə yenə Aşxabat Xalqara Universal Bəygə Meydani, Türkmenistan Dövlət Muzeyi, Türkmenistan Pənlər Akademiyası Xalqara Pən Texnika Bağçısı, Mikdom Kuli Dövlətlik Daşösi, həm də alaqdar davalaş aparatlarını ekskursiya qıldı. Jongo'nun Türkmenistanda turuşluq baş əlçisi Ji Shumin, Abdonum rayondaki alaqdar orullarının məsulları, Alaqdar ali məktəblər, pən tədqiqat aparatları və karxan vəkilləri qatarlıqlar alaqdar fəaliyyətlərə qatnaşdı.
1: Əmdi, 15-ci 5 ilini yaxşı başlayıb, yeni müsabidə cəsarət bilən olğu ilgirləyli səhifimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbəri. Oldunki 20 yılda Şinjanın adetki amavi xamçuat kirimi 153 milyard yuanga yetib, boltur quşu məzgildikidin 10% eşib, yıllık nişanını tamamlaşqı mustahkam ulusaylandı. Adetki amavi xamçuat çıkımı 339 milyard 920 milyon yuanga yetib, noktuluk sahala selinmesi sıcılı açtı. Oldunki 20 yılda Şinjanın iqtisadi vəziyyəti sıcıl yaxşılınıb, baj kirminin tez eşiği türtükü boldı. Baj kirmi 83 milyar 420 milyon yuanga yetib, boltırıq üçün məzgildikidin 13.7% eşib, eşiş nisbəti məmləkət boyunca 3-cü orunda durdu. Eşiş nisbəti ay-mu-ay eşib, maliyyə kirminin muqumluqı və imkaniyyətlik sıcıllıqı yanımı küçəydi. Bajdan başqa kirim 69 milyard 580 milyon yuanga yetib, 5.8% eşib, adetki amavi xamçuat kirimi qurulması muqim əlalaşdı. Rayonga ayırıp qarğanda Şinjandaki 14 vilayet oblast şəhərinin adetki amavi xamçuat kirimi 2 xanılıq san boyunca açdı. Janubi Şinjandaki 3 vilayet 2 oblastının Kırım kölümü muqum kengiyip rayon taraqiyatının masılışçallıqı körünerlik küçəydi. Çıkım cihette Avtonom rayon maliyesi töven çekini katli türde toluk kapaletlendirip maarif pen tekniki katarlık zörür çıkım ihtiyacıga toluk kapaletli kılıp maliye

qıldıq. Əcdadlarımızın yurtni, vətəni qoğdaş, çəkira rayında yıltız tartıştək, özünü beğişləş royini çonqırı his qıldıq. Biz bu qıtımqı almaştırış pürüstünü qədirləb, üsmürlənin sadası arqılıq, millətlə iştifaqlıqı, ıllıqlıq hissiyatını yetküzüb, çünçin qumul mərinət almaştırışıdaki kiçik əlçilərin boluşqı tırışımız. Yakında 2026 yıllık Longjiang yaşla ösmürle kol tutuşuş, anar danisi vatan muhabbeti yuguruş seferi almaştırış emeliyet faaliyeti Altay şehirde ötkezildi. Heylongjiang bilen Altay'dan ibaret iki caydaki yaşla ösmürle tertip boyca sahneye çıkıp nakşı usul şehir deklamasiya kılış katarlık numurlarını uğurladı. Köpçülük öz ara soğuğa tahtim kılışıp, koşmaklaşıp dost bulup, tatkı

Ярқын ісім. Үрбетлік радио аңылығы үшіла. Бұз сәхіпімізді 2025-ші еллік Абдулым Райым бойынша алип хән техники мукапатығы ерішкіші Ли Шөйені тұныштырымыз. Шинжан пақтысының алқышқы ерішші, өзгіші табиі байлық әвзәлікеден келіплі қалмай, техімі мұйымы зор бір түркім пән тәтқиқат қалымларының үнтінсіз чың тұрышыдың айрылалмайды. Yaqında 2025-ci illik Abdulım rayonunun fen texniki mukafatı ilan qilindi. Ali fen texniki mukafatığı erişkiçi Abdulım rayonluq yezigilik palla akademiyasi Kevez tədqiqat orununun tədqiqatçısı Li Shuyan dal Kevezlikdə 40 yılğı yaqın yıldız tartqan Kevez sortunu yetiştiriş mutaxassisi. 1987-ci yili Li Shuyan Şinjan 1-ci avqust yezi igilik Shuyani, hazırkı Şinjan yezi igilik daşösünü pütküzüp, Şinjan yezi igilik Pella Akademiyasının əslidiki ixtisari ziraat tədqiqat orunuğu təqsim qilindi. Tədqiqat obyekti dəl Kevez idi. Janubish va shimoli Shinjonniki Kevez terixchilik rayonlarini ziyorat qilib, tekshirib tadqiq qilgandan keyin Li Shuyan garchi paxtakorlarning Kevez terish qizg'inligi yuqori bo'lsa-mu, lekin Kevez sorti xususiyatining moslashish challigining to'varak ekanligini, shu joyning klimati va kasb ehtiyojiga mos keladigan a'lo sortning kamchilik ekanligini bayqadi. Endula maktab darvozasidan chiqqan Li Shuyan paxtakorlarning hosilini oshirib kirmini oshirdigan baldur pishidigan yuqori hosilliq kang doirada mos keladigan Kevez sortlarini cho'qim yetishtirishga iroda bog'ladi. U vaqtda Shinjonning Kevez sortini yetishtirishning umumiy saviyasi orqada qolgan bo'lib, ixtisosliklar fan tadqiqot uskunalari tajriba bazasi kamchil edi. Molekulyalik sort yetiştiriş texi dərslik basqışını toxtab qalğan bulub, sort tallab yetiştiriş ki terek bolışı təs idi. Şarait bolmasa, şarait yaratıp bolsumu işləş gerek idi. Aldıraş, pən tətqiqat bilə şüğulun iştin sırtlı iş öyən, cüngu yezi igilik daşıyosunun xizmətki aspirantlıqı imtihan berib, sallıq, irsiyyət şunaslıq və molekulla irsiyyət şunaslıqının aldınqı qatardaki nəzəriyyələrini sistemliq ögünüb, molekulla süpütünü yetiştirişki qatdıq küsərib qıldı. Li Shuyan cəzmən aldınqı qatardaki yeni texnika, yeni usulunu igiligəndilə andın vaxt bilən bəsləşib, yaxşı uruqni baldurak etizgi çaçqılı boludu, dedi. Ən-ənivi sort yetiştirişinin dəvriyliki adətdə 10 yıldın aşıdığan bolub, cüş urup gülünü vatqan Şinjanın paxtışılıq kəsbigi nisbətən etkanda kütüb turğılı bolmaydı. İlgar sort yetiştiriş bilimlerini ilgiligenliyken Li Shuyan işxanada oltırıp nəzəriyə cəhətin xulası çıxarmasın, bəlki Kevezliki başçılab kirib, capalıq, uzaqqa sozulgan sort yetiştiriş yolunu başladı. O, Abdulım rayonluq yezi igilik palla akademiyasi Janubi Shinjanda ta'sis qilgan kucha sort yetishtirish tajriba bazasida yiltiz tortdi. Shuningdek, keyingi 10 yilga yaqin vaqtda 10 necha mo keladigan bu tajriba etizida uning simasini doim ko'rgili bo'ladi. Xususiyati o'xshash bo'lmagan yaxshi materiallarni tepish uchun Li Shuyan atroflik sort yetishtirish

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrli kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya, Xotan. Ne oldu?

0: Jungo Yezigilik Pallar Akademiyasi G'arbiy qism Yezigilik Tadqiqot Markazining paxta molekula ersitini yaxshilash yig'ilish yoritish kollektivi uzoq muddat sistemlik tadqiq qilish orqali yaqinda paxta g'o'siriki to'ralmi unsi, ya'ni kelgusida yetilib paxta talasiga aylanadigan kichik urug'ni uning ichki qismidagi har xil kimyolik reaksiyalarning talovusuli, sifati va rangini qanday belgilayotganligini ratlab chiqdi ham tushundirdi. Bu kivazning dal joyida sort yetishtirish uchun mukammal nazariya sistemasi va aniq texnika yo'l barpo qildi. Tadqiqot kollektivining bosh olimi Jungo Yezigilik Fanlar Akademiyasi G'arbiy qism Yezigilik Tadqiqot Markazining muavin mudiri Yang Zorin mundaq dedi. Bu tadqiqot natijasi kivazdagi turli modlarning metabolizmini bir tutash planlaydigan yadroliq bosh kayganni topganga barobar. Uzoqdan buyon davlatimizda terilg'u ko'lami keng, eng keng quruqlik kibiz sortini yetishtirishda agib o'tib ketgil bo'lmaydigan og'riq nuqta bor edi. Kibiz talasi ham inchka ham uzun, rangi a'lo bo'lishni qo'g'lashganda hamisha o'sulib tuvallab ketadi. Agar kibizning yuqori o'sul ilishqa ko'proq ahamiyat berilsa, undoqda talas sifati hamda paxtaning qurg'oqchilik, kesallik va hasharot zini qatorliq nachar omillarga taqobul turish iqtidori zo'r darajada tuvallab ketadi. Usul va sifatni mos qilamni o'stirish qiyin bo'lish kevas urug'chilikning darajasini o'stirishni cheklab turayotgan bo'g'ma holatga aylangan edi. Bu turlik pan tadqiqot natijasining bu texnikadagi bo'g'ma holatni buzib tashlashidan umid bor.
1: Bu programmani Xinjiang Radio Televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik Sahiya Sog'lomlik komiteti birlashib boshqurgan. Panni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik Sahiya Sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgir surish, panni umumlashtirish darsxonasi, panni umumlashtirish sayibsi ta'sis qilindi. Ilm pan bilimlarini umumlashtirib, ilm pan ruhini avj oldirib, ilmiy ideya tarqitib, ilmiy usul təşəbbüs qılaylı.
2: Hörmətli radio anlıqçılı, Şincang Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşınlarını qarşılamız. Mən Riyasətçi Roşan Güleymam. Proqramımız Şincang Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı, Sılırsı deyin abonçılar terminalıda masqədəmdə anlatılıdı, həm də ər vaqıt qaytı anlıqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məsmullarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə, dövlətimizdə kəsbi vrac 5,290,000-ə yetib, əhalilərinin əsaslıq sağlamlıq görsətküçü tarixdiki ən yaxşı səviyyəgi yetdi, digən xəbərlər reqtinlarda buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetküzəyli səhifimizdə hər günü yuyunuş